Wan kan ni tuana kan wan ungram ke men nam pota kini makuri ate mise ke kawa kini pe na koim ke te tena sini kini pe spona ta yanga ya punya ina pe te te suwa ke yo ante takati te na tauroin ka kana koi kan wan ungram te te pakan ta ya yo karo ko pon roi suwa na mga tauroin dei tauram me te ruun kari kero ngoro me men panan kini pe kini ungram te ko kan dikong ram

0: Awanan kan ne kunam to korana ke pun kunante kere mi ata pai kete te moni presidency kribes. Aw sina tauro ai kin besmara meten nano ke te bubusi ari tangira kin konante. Tame aru ante tair kayo ya kanga ite kana. Tayo ka kunan no to we ari yani ne ye yen roi me poutara. Sina kame aura ya inora. Ah ya karapo kori kisimion. Kara iskin rana kiran nara meten nano na pe program te tair kayo. Oyo kunam mar ke meten nano mera kotangiria. Kunan no to we ari ana kilon to gare yen roi. Me ne poutara ke na kwandare ben. Ina puni ben me uyen nom no ram me nam tabara kwa. Te me ton rana ye. Te yon panan me uri FM 89.9.
1: No, don't wait.

Oh, am tain kai ya poni poro ai wan woki. Yo ari ro kone pen to kina. Kan wan na meten na program te tairi kai yo. Ya tapi kari kitu pana ndoro ami ani kapara pure. Na koi mi in kami ari ya ai ku ari ke na kon kona mi te tairi kai yo kai sa fun no waki me. Wo ndara tai. Ki ya poni poro ai wan wo. Sinang tau roi nu waki na kan wan ndara program ke mi na ki. Ya karapa kori kin ku ero kwa. Tai tai ndara meten na program te tairi kai yo. Ya sna tau roi kan ne. Ah, nanti metu hari kini kau ringko. Ya ini pe kan wan nara meten nara program. Hari ini anak konte temoni ngapung nipon roai roai wake. Sena tau roai ni kaina kan wan nara meten nara program tita iri kayo. Ah, nah hari ni angkan ni tau wan te temeten nara ibu kini kaina nara meten nara program te. Ayo ke? Ah, kan tani ngapa? Kuma puni pe nene pe nara roai. Oh, ya kan ngai te kan te temeten nano. Ke te pupusi ya yo. Mauri FM 89.9. Ya pupusi te kuna. Pon te te ngai ipe kata ya ki. Ngana ya ngaro ai mei kan kura arapa. Oh, ya karapa kona pa ngoye te ya wa osireta. Toa na kira na pa te tairika yo me yo annam tapu nusiran mei kan. Oh, yo ngana kunam ge meten nano mara kwa tangiria. Pon te te ngai ipe kata ya ki. Ke au kantana ngamen katangan kuna mayu ai na puni pen biau ye inanom dongong ram kan peran biau ri FM 89.9 tetairike.

tarana ya pun saro ya nasim masibom ke a minang kai dari kinna ye radio e bukin tani ngana ya karaki kawo me sunte te tair kai yoke a na koim ke te te ya ra kwa tauro ai na konna tauro ai nora na konna m karaki ni kawo me su i man me sum te tair kai ke asko ra ke ya ka kawo pa tapi wari te tai me ngai ya na tauro ai ni kai na kono konni te me tani mo ni simi on ta te ro bukin nora am karaki ni kawo me sunte man me sum te tair kai.

kaki testa yo awa na na pure pa euro na non tiota ni kamiano meno ayo aina na ngakarina ke bati case hapo pa yasa no ru tiota ni kamiano meno at police safety order eran ka hawak ya kona ta yana pe ngoi testa kani kamiano wa ki pa i mind koron pongin tiota ni kamiano meno ayo a ko kona ni manga okira ti office ni police men na ko waga ni manga ya i bukini manga kare kien tiota ni kamiano meno ari yo na riki kana arona pa ko pensi kuna pe ni mwinga waga antangiri ari ki pa na reis na ko kamiano wa kim tiota ni kamiano meno wa ke i mwina riki a pene ndeke mente po ta ke ni kapo wi i bukin kame ta ta ka ni po ka kion tiota ni kamiano meno at the police safety order teleponia na namba te ko ta ke ni police men ai ka a ki kapo wa ki ai kai pondri ki police station te namba eto 1RY wa kya pikeni pe police station te namba eto 1RY wa wo wa police headquarters namba ai ka te 1 ta poro wa nuwa at the 1RY wa te nuwa kamrapa osna pene ndeke roi